Vi sender nå landbundavarsendingsene, vi kommer så nok Møyra, som har første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøyt, eller ferie av skra, så gjennom.

og i navne Fæersins og Sonarens og Heilige Andans. Amen. Vi halda og i det fram vi evnen hon, viring, takksemi og tålsemi. Jeg kjera tjenast og fyrir godi og månnen vi gjørst imsan hot. Ikke alt sast attur, etla i kjera kjønnligt, men en tjenasta er en tjenasta. Man vire, eier evra størst, tog det særligt. Det gjør atelje og tog som vi tjævast et. Kose vira vid god og nastan og vilja vi gjera til at tjenast og vidre kalla til. Og doa vid, at gjera tjenastna vi viring og i takksemme og ikke minst i tålsemme. Vi brev noen til folk til Thessaloniko skriver Paulus med til Anna hese avmenning, som i hugsi eins vel kan brukast i det og frametter som hun gjør det ta av døven. Halde fri tikkar av middelen. Fri gjør av gjør, og i menneskjon gøver tåtje, vær sagt han det en Jesus var føtter, som en avmenning til menneskjon ta seg

0: Klockan är halvklockan åtta.
1: Sex fagfeller og allmänna arbetsmarknader er nun kjører varst for seg om bøyene fra Jakob Vestergaard, landstorismanne, om at verskattlandardelden, bytje omsidingen til landsverskje, skal leggjas nye og sjåtas kjørlet og i seneste leie 1. januar 2020. Bytje frøyngafeleie og verskfrøyngafeleie vil jeg hava landstorje stekka tilgångene og komme vid særkligere grunnkjøving, eller heldur affær omtra en åpnan og faglig en dialog vid høringarparster og i bytjevinnene. Feleøyene sier at i samkongresjalen og stentor at arbeid for i allmenn og verskattlanen skal litsja tja tøystående eller røye som hever gjøttene og fortsarlåne. Hedder ikke en brøyting, sier feleøyene, tøy såles langt nå, sier de. De spyrir om grundarlegi under avgjørne. Ta talan er om en av så vifemta byggnarbrøyting som fær store avvurskan av allmänna byggegeiran, av faglige forlagan og av framtida verskattlaner til landnån, eirona bygge av djøknån arbeidar greiningar. Hun eira bygge av en av åpna politiska vidger, ikkje av ågreier eller åsjælfestar metingar, sier byggefrøyngafelagi og verkfrøyngafelagi. Alltids folk fra Starsfellanon, Akademikerafellanon, Boskapar og Logfrøyngafellanon og Maskinmasterafellanon har bedt om innlit og ødelskjøl om fyrreiking, vidger, høyring, rådkjøving og avgjør om man legger nye verskattlaner deltene. Det er ikke for en sent og hest at østlenska oppsjåerskipet Bære slipper atter til fiskeskap. Det sier Reia Røye som skriver om skipet av Heimansøy og Sønnere. Ta bære være ved til Østlands urferjon, her han være beting, kom eldre i maskinrommet. Hedda vært høllt av juni. Brimel sleipa i skipet til Havnar, og her hevda li i Søyane. Talan om storan skia. Hvordan stor han ikke greit enn. Liot ikke syna skian enn, men høvesmotoren fikk ikke så storan skia. Reia Røye sier at første omvælingen vil gjøre det i førjen, men ikke er greit hver omvælingen så heldig fram. Og gjør hver siska etter en kanadisk seglbåte som har startet 12 åringer nårer ur Møylinge. Han bor fra maskintrobolagen, sier Vørn. Siska sleipet i seglbåten til Klaksvøgeir. Franske forsetten Emmanuel Macron kom ut av Avicjan og i Syrialandet. Det skriver norska Rødges Kringkvarspe, NRK og Heimansøy og Sønare. Det allmänna tøyndastovan i Syrialandet som kjeltan til tøyndene, skriver NRK. Det første Avicjanen i Damaskus, tjeinon og fremstått statsleierne i enn ES-landet, så gjerne opprestrer folk under Laszlo av Ahmed al-Sharra, Kordo Bashar al-Assad fra Valdenon i 2024. Vidjanen sitter en stryk under geopolitiske brøtingene i Syrialandet under Ahmed al-Sharra, som fyrverandig al-Qaida-leiere, men som bygd opp tøtt bond beid land i Vesterheimnen og i Mi-Estre, som ikke vil vite av Bashar al-Assad. Samståndet som han knytt bond, røyner Ahmed al-Sharra at enda bygge Syrialand, som ytla ferie av en krutje som vært i 13 år, skriver Reuters Tvindastovan. Av lovatlen tog syriske utanrykkesraherren Assad al-Shaibani imot Macron. I her fra vis at Frakland vil hjelpe syriske falsknån, skriver Macron med den andre ekspert etter at han var lenter i Syrialandet. Det endur byggingen av landet noen som stender overast av skrånne for vidtjennene. Omfram fortsetter jo eisende vinnerløvsleiere vi av feriene. Amerikanske helsemyndigheten FDA, Food and Drug Administration, har givet tobaksrisanen Philip Morris løyvet til at marsjene fører nikotinpåser som verande menneskeheilige enn sigaretter. Fyrtøkene som framleier imisk slø av nikotinpåsen i Oslianon Sund har fra FDA finnet løyvet til å si at bruker du sund i stedet for sigaretter vanten for krabba og munnhålene, hjertesjukken, lungna krabba, heilabløying og kronisk bronkitis eller lungna pipobrona minne enn om til røyke. Det skriver danska kringkvarspe. Løyve sambarste utra ved fætene av amerikanske helsemålere herren Robert F. Kennedy, som flere ferie uttaler fire nikotinpåsene. Jeg halte at nikotinpåser den tryggeste måten å bruke nikotin, sier han sambart Washington Post i fjør, og skulle jo se om vi finner å sagt at nikotin og selv hun ser ikke er krabba, mens elvante. Norskland av nikotinpåsen i USA økt nikk seneste årene. Sambart Wall Street Journal vurste en kanning i fjør at Norskland av nikotinpåsen vaksen i 4% i 2019 og på 44% i 2024. Og ved vår vanen løyte låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekunde, uten å sette parten veksende opp i låt eller frukslåt av lansen innkjø trutter til 8 meter om sekunde, skutter vi sølvklotten og gjør over torst, men måtte kveld over samtrye, stundt hun rekne til alle vever, og han vekser vinden til frukslåt opp i fruskan vind 5-12 meter om sekunde. Og i natt og fyrre personen i morgen, låt til frukslåt av Østeninje, trutter til 8 meter om sekunde, skutja ta mellom Gjørstje og Åkerstjæle, hitten alt samtøkere 8-13 sti.
0: Sommermorgon.

Góða morgun, tursmorgunin, 7. júli. Dagurinn dag heitir Ville Baldos. Ég sinn Ville Baldos fór í Arnon 620 saman við brörunum Vuni Baldos og pappanum Rickardi að pílagrums fer úr Anglandi til Rom. Men ferin hon gjördust á metallíja hör pappan hann dagja við hennum þar að óta þar komið til Rom fengu bæði Ville Baldos og Vuni Baldos sjúkna malaria. Men Ville Baldos, han kom fyrir sig og stekkei ikkje i Rom. Han ville suttja i Jerusalem. Han gjørdest eina taimon allar fyrstu ensko pilgrimnun og fyrreis til Palestina. Han fyrreis rundt i landen under 5 år, vidje ötle i bibelsko støyne og skriva i 17 eina fyrra fra søkten. Etta eldsta varvetta fyrrabok, og en onglendingur hever skriva og nyrt en durmett kjelta fyrir søvfrøyngar ui dem. Sjálur reis og i morgun klokkan 11 minutter og i 4 og fyrir til vi atter klokkan 11 minutter iver 11 og i kvöld. Akkur du skrann i morgun og i bøynun Klingenberga Main i Torslande ligger medstofan Kølpå. Fyrir stotton fekk medstofan eina Michelin stjötne fyrir sin diktar gava med og serviso. Maurus teket og konan Jansi Fridsberg teket reka hesa medstofan. I fyrir að tosa við Jansi i morgun og medstofna Michelin, Kölpo og så frametter. Og nutja mentnar hos ju i Sörvaje som kallast Messan lät upp fyrir slokon Mana Sojane. Vi tar var vidtja i Messene som ett atlantska östning ska vera Sjövene Saun. Og förr ska Rönkeby cyklarna i kommer väl alla oss till Paris. Här var skiftande väver vid sol och sommar men östning vid regn och vinter. Och just veckre Gåse verre veker i idé. Jeg tar høyre av et om en av Lytla Lødde. Velkommen til Sommarmorgon.

0: Klockan är 8.
1: Sex fagfølge og allmenne arbeidsmarknader nå gjør nå varstvise om bøyene fra Jakob Vestergaard, landstorismannet, om at verskattlandardelden, bytjomsidingen, tjallandsverskjen skal lettes ned og skjøttes kjørlet og i seneste leie 1. januar 2020. Bytjefrøyngafelleie og verskfrøyngafelleie vil jeg heve landstorie at stekke til gongtene og komme ved særkligere grunnkjøving, eller heldur å være under en åpnen og faglig dialog ved høringarparter og i bytjevinnene. Felleiene sier at i samgång og sjelden og stentor at åpyrt for i allmenn og verskattlene skal lytte til tøstående eller røye som hever hjortanene av fortjallånene. Hette ikke en brøyting, sier Felløyene, til såleis langt og nå, sier de. De spør om grunderleie under avgjørene. Ta talen om en så vuffevnta byggnaverbrøyting som fer store avvarskene av allmenne byggegeirene, av faglige forløkene og av fremtidige verskattlene ut av landene, eier hun av bygge av tjøkkenen arbeider greininger. Hon eier at bytja av en åpna politiska vittjer, ikkje av ågreier eller åskjelfester mettingar, sier bytja frøynga felleie og verskfrøynga felleie. Alidus folk tja starsfelanon, akademikara felanon, boskapar og løggfrøynga felanon og maskimastara felanon, heva by om innlyt og i öll sjøl om fyrirreiching, vittjer, høyring, rådkjøving og avtjer om a letja nyur verskatlanar deltina. Samgångan atlar ikkje brøyta tilfunnsjus kjöldene, men høv og prøysunir av makrelle og svartkjæfte gjerra at veikjaldi hakkar negv. Landet fært høynast og er større part av virunum og sunn part. Nuts kunnkjer om veikjald kjemur i nastum. Ta sier Aksel V. Johannesen, landstorus mevor, og sverre til Samuel Petor i grunn, løktingsmann. Han spurte om skatten kjallå og myelintøkken, og om landstyrsmæren hever kjørst en samlig meting av hvordan verandre skatteskipene avvarsker lå og myelintøkker, og hva er avleggninger het hever for inntøkken på ute i samfunnet. Aksel V. Johannesen sier at det løtene ved lovkjørt som årlige javner stivveksende skattestien, så inntøkken skatteren kjører vanlige løntekkeren og ikke vekser hverst år. Han viser reisen til leiestolen som kommer i hest. Det er ikke for en sent i hest at utlendske oppsjåerskipet Bære slipper atter til fiskeskap. Det sier Raja Røye som skriver om skipet av hjemmesøy og synnere. Ta bære være ved til Østlands urferjon her han være beting kom eldre i maskinrommet. Hette har vært høllt av juni. Brimel sleipa i skipet til haunar, og her hevda lije søgjane. Talan om storan skia, hvordan storan er ikkje greit enn. Liot ikkje at søgna skian enn, men høvesmotoren fikk ikkje så storan skia. Raja Røye sier at fyrsta omvælingen vil kjørt i fyrjon, men ikkje er greit hver omvælingen så heldur fram. Og jeg var siska etter en kanadisk seglbåte som var stadder 12-fjøringer når Rømøylinje. Han bøye fra maskintropleggen, sier Vørn. Siska sleipet i seglbåten til Klaksvigar. Nå var det kladna handverskere godkjent yrkesutbygging i Førjøen, men da Malarai har gjort oppskott om kunder om det og sendt det til høringer. Talan om at brøyta kunnkjørene om sottmåla skyldt av yrkes utbyggving, så kladna handverskare kjemra træt. Oppskottet om at ståna utbyggving til kladna handverskare, så tilbyr at læra til kladna handverskare i Førjøen. Praktiska læran være i Førjøen, men skolagongten i Danmark. Framan undan det 1,5 godkjentar yrkes utbyggvingar i Førjøen. Fyrværende forsetten i FIFA, Sepp Blatter, harstar alt så av fotbollssamgångene og oppslaget av sosiala milnum X. Blatter rør frem under at amerikanske forsetten Donald Trump legger seg ut umalig om reikorset til amerikanske legerne, Folaren Balogon. Reikorset var ikke koldømt av politisk telefonsamrøven, det var koldømt av reglene, prekven og åheften stånen, skriver han og legger til at fotbollsen omgående må gjøres spilleplass for politisk valgte. Sambar flere amerikanske miljon hette Trump av FIFA om å koldømme reie korset. Først han eller FIFA heva vått å hette. Selvor blatter kan ha vært i samband med motor i FIFA, men var fridømt i fjør. Amerikanske legeren Folleren Balogun fikk rett kort og i 16-partsfinalen mot Bosnia-Herzegovina. Det mest at han ikke kunne spille 8-partsfinalen mot Belgia, det strønner i natt. Sånn er det en striga i FIFA-reie kortet og gjør det treta i et år. Amerikanske forsetten Donald Trump sier at hun har funnet at han heier til seg vid Gianni Infantino forsetter i FIFA om reie kortet, men at han ikke har sagt hva FIFA skulle gjøre. Belgia vann nåt HM-testen i 8-partsfinalen mot USA 4-1. Og Folleren Balogun spalte i alle 50 minutter. Ved vår vannet, Løyte låt av Imsonaton, men i en 5 meter om sekunde, og da setter personen veksende opp i låt og frukslåt av Lansen-Ninja, tror jeg til 8 meter om sekunde. Skutja vi sølgt lotton og iver over torst, men måtte kvalitet være samtrige, stund og regnet til alle vever, og han vekser vinden til frukslåt oppe i fruskan vind, 5-12 meter om sekunde. Og i natt og 4 personer i morgen, låt og frukslåt av Øssen-Ninja, tror jeg til 8 meter om sekunde. Skutja, ta mellom Gjørsje og Åkorst Ele, hit en alt samtøkere 8-13 stig.

Så vi datter her vi sommarmåtene, løte fyrer vi Christopher og leie Orbit. Om en løte så færer vi at ta seg nye til Kølpå og i Torslandet, om en Michelin-mætstøve som Jansi Fridsberg reker sammen vi mannen om. Men her er det, så det Madison Beer og leie Bittersweet.

0: Vi tar då bølgen blått og leien hesen bøyer. Etter hver sommermorgon og i morgon, evretter vi sommermåtene og i morgenarne. Enda vi inn i Nalsen, og nytt leidt jo honom, av Øtlund, Verur, Lova. Farvel.
1: Yeah.

0: klokkan er nødja.
1: Samgångan ætlar ikke å brøyta tilfangsskjøltene, men høv og prusene av makreli og svarstefte gjør at veiegjaldi hakkar negv, landet fært hun næste og det større part av virren og synpart. Nåts kun gjør om veiegjald kommer næste om. Det sier Axel V. Johannesen, landstorsmæver, i Sverige til Samuel Peter Grundløktingsmann. Løktingsmæveren spurte om skatten til la og mye inntøkken, og om landstorsmæveren hever gjørst denne samlige meting av hvordan verende skatteskipene avvarsker la og mye inntøkker, og hver avleggere heter hever for inntøk og bøyde i samfunnet om. Axel V. Johannesen sier at løtene ved Lodgjord som årlige jauner stivveksende skattestien, så inntøkker vøkstrøn til vanlige løntekere noen ikke vøkstrøk først og er. Han viser eisen et leiestolen som kommer i hest. Torshavnar kommuna og Ørstikon har gjort sattmala om at vukka kyrkjegæren og kodlafyrre. Kyrkjegæren gjørdur i 1904, og han har vukka vårt færfærer i 1905 og 2012. Nå råkna vi at om 2-3 år og ikke plass etter kyrkjegæren. Kommunen fikk 5 tilbå på arbeidet. Ta laksa vær fra Ørstikon, 3 millioner og 643 000 kroner. Ta annar kostnader kommer vi, kostar arbeidet 4,3 millioner kroner. Arbeidet begynner i august og er vantende et år, opplyser kommunen. Det er ikke for en sent og hest at islandske oppsjåerskipet bære slipper at det blir fiskeskap. Det sier Raja Røye som skriver om skipet og hjemme og synere. Ta bære være ved til Østlands urferjon er en være beting, kom eldre og i maskinrommet til hver 12. juni. Brimil sleipar i skipet til havnar og her høyta lige søgjane. Tellan om storan skia, hvordan storan ikke greit enn. Liot ikke at søgna skian enn. Men høvesmotoren fikk ikke så storan skia. Raja Røye sier at fyrsta omvælingen vil kjøre til fyrjon, men ikke greit hver omvælingen så helder fram. Og jeg var siska etter en kanadisk seglbåte som var stadder 12-åringer når det er mulig. Han bor fra maskin, troblegon, sier Vern. Siska sleipet i seglbåten til Klaksvogar. Nå var det klart når han var skjedd godkjent utbyggving i fergen. Men de alle røy har gjort oppskott om kunder om det og sendt det til høringer. Talan om å brøyta kundkjerna om sattmala skildova ystjes utbyggving, så klatna handverskare kommer at træt. Oppskott i om å ståna utbyggving til klatna handverskare, så tilber at læra til klatna handverskare og i fyrjon. Praktiska læran verur i fyrjon, men skolagångten og i Danmark. Framan undan og ein og hofjers godkjentar ystjes utbyggvingar og i fyrjon. Fyrrande fortsätter nu FIFA Sepp Blatter härstar allt så av fotbollssamgång nu i uppsläget av sociala miljoner X. Blatter rör fram under att amerikanska fortsätter Donald Trump lägger sig ut i målet om reja korset till amerikanska läggaren hon följer en belogan. Rej kost var inte kolldömt av politisk telefonsamrövån. Det var kolldömt av reglån, präckvån och åhäftån stånån, skriver han och läggrat rätt, att fotbollstren omgått i majorast spelplås för politisk valde. Sampart flere amerikanske miljon hette Trump av FIFA om å kolldømme reja korset. Kvørste han eller FIFA heva våtta, hette han. Sjølvor blatter kanavor i sambandet med motor i FIFA, men var frutdømdor i fjør. Amerikanske leggeren Folleren Bologon fikk rett kort i 16. partsfinalen mot Bosnia-Herzegovina. Det meste at han ikke kunne spille 8. partsfinalen mot Belgia, dessuten var i natt. Sunnedeien striket i FIFA reia korset og gjorde det treta i et år. Amerikanske forsetten Donald Trump sier at hun da funnet at han heiet også ved Gianni Infantino forsetter i FIFA om reia korset, men at han ikke har sagt hva FIFA skulle gjøre. Belgia vann nå ta MDS-en i 8. partsfinalen mot USA 4-1 og får en ballgångsball i alle 90 minutterne. Vi var vannar, løyte låt av Imsonatton, men i en 5 meter om sekundet, som lurer setna parsten veksande opp i låt til frukslåt av landsninja, trutsjer til 8 meter om sekundet. Sølglåttar og iver over torst. Setna parsten, frukslåt opp i fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Samtrige stund hun regn etter alle vever, og i natt og fyrre parten i morgen lå til frukslåt av Østeninje, trutja til 8 meter om sekunder, skutja, driv etter mjørsje og akkurst ele, hiten alt samtøkere 8 til 13 stig.

Vi sender morgenlesteren. Marion Ukolvalu, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Solmor, nummer 333. Fri som trøst og i sakne her, og etter lester, Solmor nummer 374. Gakt og trykker fram vi gående trøst. Ta Solmor nummer 333 og 374.

og í náni fæðursins og sonarins og heilagi andans. Amen. Vit halda og idea fram við evnunum, víring, taksemi og tólsemi. Að gera tænast og fyrir gúti og monnum við gjörst ymsan hótt. Ikki allt sast attur, etla í sér að sjönlit, men en tænasta er en tænasta. Mann víri, ægir að vera størst, tói det særligt. Það gefur attur ljó í tói som við hefast eitt. Kossu víra vit gút og nastan og vilja við gera til að tænast og við er kalla til. Og dúa vit, að gera tænasta við víring og í taksemi og ikki minst í tólsemi. Vi brevunum til fölkju Thessaloniku skrifar Paulus mittel anna hesa áminning. Som i hugsi eins vel kan brukast i det og frammetter som hun gjør det ta av døven. Halte fri tikkara middelen. Fri gjøra gjør, og i menneskjon gauur totje, vær sagt han det en Jesus vær føtter, som en avmenning til menneskjon ta sema, at halte fri okkara middelen. Jesus friar høvdingen hins største og beste halte vid som trygg var han. Frigjør dyra bærer, og neka som öll inte ser. Det ber ikkje alltid til at det var fri eller veru fri. Kanska heva vi tøy til frien just nu, tøy vi det var sommerfri. Men frieren skal helst vera alt åre. Det samband mellom fri og tålsem. Ta frigjør vi meira tålen. Ta ofrigjør heva vi kanska ikkje stund til å gjøre okkur fær om å vera tålen, og det kan være smått ved tålnen om alt og nek toar ui okko. Menkan tåle vi okkara medmennesjon ser aluiti og kan av som årsøk føre til ofri okkara middelen. Hetta hugsi jeg at vi døll kjenne atter. Jeg har ikke tøy. Eller, tek det nå saman. Tøylet kan være sagt. Vi vet at det vel. Tøyen så knøpp. Men det kostar ikke å vise kærlek og tålse mot hver øron som Jesus har lært dere. Han lærer dere at vi skulle elske godt av etter hova og nesten som dere selv. Vi kunne si at det kommer an på hver nesten er. Men så er det ikke. Det har vi ikke sagt om at vi bare skulle elske nesten som vi kjenner best, eller som fitt eller fittor, eller som vi feien vil heve som nesten. Nei, okkar næst ein som vi kanska alls ikkje vilja hava nær okkun. Og hetta det størst og næsten omøvlig krev å seta menneskjon. Men korsene må vi røyna. Ikkje vi har seta okkun sjolve til viks, men just at elska næsten som okkun sjolve, som skal skilja såleis at vi bæg i vira og elska okkun sjolve, og hava tål vi okkun sjolve. Men eisene hava kærleik og rom for jøren, og tål vi taimon. Vi kvørst, vi tålig oppe, og vi kunne kjenne det som satre nevner en leitje, at helvete hine. Som vi kanskje ikke borster her pipa her grør, eisne om det skilfolk og grannar. Til å kunne vi ikke liva ensamhet til en og steine. Vi da var tørve av å være sammen og virke sammen, og liva sammen i frie og navn. Det gjør bare teimen og åkken vel. Gåan det, og Jesus fylgjit ikon ut i degen. Læt om okkom bia. Fægir var tu som ersta himnon. Heilat veri nauntut, komi rujtutut. Veri viljetun som i himne så a gjør. Djev okkom i deg okkara dagliga brei, og fyrir djev okkom sindra okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon, og imoti okkom sinda. Og lai okkom ikkje frestingar, men frels okkom fra til illa. Tøy at tøtt rujtje, valde og heiren om allar ever. Amen. Herren valsikne te og varveide te, Herren lett i annes ut løse iver te og vertar naivor, Herren litt jobb asjans og inne iver te, og djeve ter fri.

Jeg er Bjørn Justinsen og I sang om vitan. Og vi talte frambytte føreskammen, og Arne kunne vi kanskje nevnt det til Ira-Lorstare som byr om en sang vi har noen balser som kallet Ask Enemy, alltid det skal være. Men vi kommer til å skrive ikke hvilken sang, for vi til å vite hjem, så venter vi datter til hetta Instagram. Men og I det neste, her stender hvilken sang vi skulle spille, og om morgenen versteren stender, kan så spille sangen Løy til Foklor, vi trønte og Løy Enne. Takk for det, og ha en god dag.

Hetta var Trøndur og Løyv og sangren som eitur Løytil Foglur. Og så stendur stått ut i næsta, kan eg sleppa at høyra fritt fall, og til skal vera vi kvirr, så kan eg, ja, høyra til, og i myan male. Ja, her er leie som eitur fritt fall.

Ja, Trumbakker Jødur Kvir, KVIRR, og leie til Øyder Fritt Fall, eller Fritt Fell, og til hverandre som i Ferie Mala, som ikke åtte hatta innskje. Så skriver en så løye som marier i hattene til sast, så tydelig her i bøynån, bøten som i havnara og i jar, bedre kan det ikke være, pisen gengas og speltene rundt, og løyvi fantastisk, skriver Hesen etla hentan, og i fein vil høyre brås, vi sannsjennom om sommer, tøyene kjeltå.

Paul Dissing og Benny Andersen, vi svantes lykkelig deg. Og hei, stendes så, lort deg etter Johan Kotlafer, ta spalt igjen, Whistling Jack Smith, vi I Was Kaiser Smith, kunne tidsspille han, spyr lortaren om. Gjerne du I Was Kaiser Bills Batman, hesen sangren, og...

Ja, jeg kan lede nok en sang, jeg bør ikke snakke sånn ikke akkurat, men et velkjent og nekst bare lete han tøyte værhetsen som øyter I Was Kaiser Bill's Batman, et lærer fra 1923 og trusk vi Whistling Jack Smith, altså tøy brukslandet Jack Smith. Og så skriver en så løyes til okken til en nostalgisk havnadama som sier hei Øssur, nå er det i Aalborg at du hukse i unge og sannsyn til Paul Krebs, så det noen som oss har behov for en kæreste. Han minner med å døylig år i Aalborg, talsan en nostalgisk havnadama. Ja, og han færer vidt å spille der.

0: Det var en nostalgisk havnadama som ville høre Paul Krebs og et størst hit til honom fra I halde det var 94, han grunn av utrusset noen som oss. Så en av datter til det føreska heiversteren kan I høre vekkresansjen til Marsne Johansen 8-10. Og en så vekker og siante sanker, og han erbryr av 18-4, Marsne Johansen sin grann, sammen vi og la vi høy kort.
1: 8-10 Vært høgnin tømt

Ja, stedet ved eventyrferiene. Og så skriver neste lørdag kan I høre Sanchin Go til The Chemical Brothers, og kan arbeidsmennene kommer få en økker eget fett og danser synder i det.

Ja, gå høyti av sannsyn noen vit, altså just det var hørst vi The Chemical Brothers and Q-Tip. Og at jeg vet denne sørste tja okkon hesa fer, og tog sørste vi få stunder til stentor gåan morgon, og så videre var handverskare av vitjan, og videre rumt undan tog mån PS vit er, og øyla glede for at det var sommerferie stentor hos nye, og vil jeg gjerne høre Tick tick, tja Kim Larsen. Og til jeg vil det sørste tja okkon hesa fer, vi takker dekken mange som skriver av en til okkon, og hos nye tekken vi heva. Lursta over at vi under en utkjær til skriva vid spela klokkan 20 og til verur høs morgenen. Og her er det enda vi Kim Larsen og Kim Larsen.

0: Et annet naturslige som er nede i Lålandet, det er Lindkajer. Og til sånn til kapping om til Øsene, altså bare til Bidjelandet og til Lampuna. Og sånn til vi vil si at det skal være plass for akkurat natur i Lålandet, så vi ikke misser naturslige.
1: Og vadlender er i Øsene forstreder for planten og kikten, og så er det her fuklar.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Men mennesker skulle være i en samfunn, og skulle vi så bare godtake at missa naturen til dømes flattlente, vadlente, planteløv, jordaløv, årsaker av utbyggingen?
0: Altså, det er kanskje jeg balanserer et litt, og annen syne så kan man se at det gjør inntriv, men det som man skal huske om, det er at det ikke gjør å bøte lenske og skipene. Om man misser nekra fokler, det er ikke det som er avbransjen, det er hvis du misser stoner av foklen, eller at skipene er færre av leie, hvis skipene er færre av leie, som er ordentlig togjende. Og så er det sånn at det er avsetningene som er i Estesottmann for Løymarkvaldet om å være minst 30%. Det er snur seg til minst 30%, men det må være eisen i alt tildømmes på Atlanten eller Lindkheim. Vi må ansette at vi ikke misser noe til å slå.

0: Tan tilvitan som i dag i akkara samfella og øron samfellovon om nature og omkvarve hever veri særlig stersk farne gå i halv i öldena. Sagt veri ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vid manaferien i 60-årene. Apollo 8-ferien i 1908 fikk særlig stor antydning, tog at herre feriene var tidsen en mynd av jordene og reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit, at jøren en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjønnlion landamarskon, og skulde det ringaste hent, heva vid menneske ongan rúmingar vei. Vi ongon rúmingar vei, må vid færa vel om te notture som jøren bujer okkon gjørdest nyestøvan toa, og i 1971 var middelen anna omkvarvisfellaskabrin Greenpeace stånaver. Sætene kom med flere tøyligere fellesskaper, og etter av Malon Tarra gjørdes at bæra fjellmilon mynder av omkvarvisfølken som bærdest imot nottur i øyeng og gjøra tøyning. Omkvarvistilvidanen i samfellanen vaksante, helder Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, middelen anna i sambandet vi ta folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også ikke at folk nå av døven ikke er bygget lukket størst som man kanskje gjør det i fyrtøyene. Fyrtøyene var det lukket som man har kanskje ikke om å samle seg rydstøm og avsynne matrikler og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveges at man også vekna uttrykte seg rydstøm i materiellen, livsstandarden. Men det er ikke etterliggende, det er kanskje mer omkvarvis tilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og det har kanskje ikke avhånd i at jeg bruker sånn jeg orsker på at det steg her det bygger, og det har kanskje også en avhånd i at jeg bygger sindur trångere enn hva de underførende etterliggende har gjort. Det er vi at spørre på byggelende imun til bostager, det har også en allnøye omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnest at ta tei av landsverket skulle gjøre første samferdsel i Atlanta i 2008, kom en særfrøyngur utanetter og sier dem hun negrer sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nedifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det imisk utviklingsnivå av folkkonan. Her han ser til at folk utvecklas imest, og jo hakker du kommer opp i det utviklingsnivået, jo mer krøv først å sette til at det er frihjellet her rundt bort, og at det ikke lærer, at det ikke lukter, og man ikke ferseltrykt, og at det trykter over ute, og så er det. Men hvis det er en lakker i utviklingsnivået, så legger du ikke ui om du har nekva fersle og nekva larm, bare du kan skaffe fersle noen arbeidsplosser, og så er det. Det var rævlig brokerende, og vi var rævlig utvitt for en gang som satt gjerne. Men så igjen da, 20 år siden, har vi ofte også om at ganske henrett, altså. Hvordan vi som føringer, at vi ganske blir norskast å komme og gjøre utviklingsnivåen, ja?
0: Og i førre nattore og omkvarvesfella det limener samsenter om at virka for at verja nattore og omkvarve, men brøyder fellaje hvis vi noen arbeider, hukboren kjøfeltje.
3: Jeg halte det at hvis man hever en rød som taler fire at verja omkvarve, så drev man folk opp på ånda i en retning. Det kan være at man ikke alt spiller veien, men vi tog inn det, hvis man kjørte avhaltende, særkligende, og eisene hever til vitan og grunnkjøvinger 18-4, og ble vi. Så halte det helt gjør til at folk ble mer tilvita.
0: Tilvitanen om nattjore og omkvarve sier reie seg til årene inn i politiske løyve mengestene ved nødjon politiske flokken, og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastevnene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 178 land Agenda 21 i Atlanta, som snuva seg om hvordan heimeren skulle mennast av borardikken hatt i 21. ølt. Sagt vær ta at løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan framverde fære i enstøkket landenom. Ein åheidan vært høy at myndelagene i Imse-Londonen skulle skunta under borgere, fellesskaper og private fyrtøker at gjøre stedbundet atlaner at verja nattture og omkvarve. SD gavst ikke vi Agenda 21 i atlanene, tog i 2015 samtykte SD Lima-Londene til Seijan Heimsmalene, som eisende mye av etter at menna heimen og borer de kan hatt. Til 15. heimsmale snuet seg om løyve av landet. Og i sambandet vi hette malet var sagt at søyan 1970 helmingren av ødlund heimsens jordas løvun tunter. Hetta komið av at menneske hava vætt og drípe og mongdjór, etla ótt talente at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur í undir stórum trusti tui fólk taka lente, her planter og annar gróur naturliga trúvast.

0: At det var sendingen og kjær under truste som unge erke leie til rettes, og at det var første pastor.
1: Og til vi var atter vi skrønne løsningen og tøyndenen, for at vi tar senda middags tannløyke.

0: USA måtte dvina fyrir Belgia og i 8. parsfinale desti og i Seattle i natt, og tog i varspa ur HM enda spelnån. Anke av Tæmon Trimon Vestlondonon, USA, Mexiko og Kanada, langt vi og i kappingsne. Det var drama og spenninger i distanon og mykje underhalt kja Tæmon som hukte, men Belgia var vi ivelodan og vann oppebore og rådeliga. Veteraneren Lukaku gav amerikanska linon mønestinsjen og i langt og leiktøyene vi malen hon til 4-1. Og i Belgia finner de ytla Tolmas unnån mainfursne, og i einån oppslei av sosiala milnån kja belgiska landslinon fekk FIFA ena glåse. Åkjelte og koldømme nu, stod å lesa. Prige hever rymmelig samband vi nekv omrøtta leikbanne kja amerikanska spelarnån for Larin Balagun, som alt kja var fotballsamgångan åkjeldeie, så at han korsene slapp av spel i natt. Nekva Ösingen hever hess kvörstje gakna omrötta spelare etla amerikanska linon. Hövespersonerin säger, är satta just vid likebanne åttana motmälla. Är tag till ettertäktar, avgörerna om att avgjelta likebanne och spaldetog i natt. Är helt inte att anna vara gärna som här. Jag har bara hova lätt att rät att Belgia vann uppe på dem, tog tar våra bättre än vit, stäffeste Belagon. Belgiske vennjaren Rudi Garcia røste amerikanska spelarnån fyrir sømmeligan abbor. Han kom kjoldbågen til munn etter dysten, yngste mer til lukke og segi at vi våre røtte vinnarner. Til han virus med til hjem. Han kjoldver sækleser og jatlan malenån, til segi honom. Ønsken færbriksle honom eka. Men han kom som en ratte mer til munn, til gauur støyler halvtige, segi belgiske vennjaren. Vennjaren kja amerikanska landslinon, argentinen Mauricio Pochettino, vidtjekk etter disten at USA tappte fyrjan og betre lije.
1: I think everyone saw from the beginning we didn't connect with the game. We never were on the game, even when we score and we scored the goal, 1-1, we conceded the next action. It was like, was really tough from the beginning to congratulate Belgium. They were better than us. I think wasn't our day. That is not to find excuses or not to find argument, because we didn't show what normally we that team can show, and that is a reality.
0: Amerikanske forsetten Donald Trump, som etter ætlen å døme opphavsmøver til alt råtje om koldømte likebandet til amerikanske spillere noen, sier at omrødde spilleren Belagun åtte ikke finner reia korset og første han tog. Åkara møver vær fire vannbøyte av ene sere illgrona samere domare avgjer, skal amerikanske forsetten ha sagt. Det hever nå finnje FIFA at gjøre mankar om domaren. FIFA hever størst avlid av Rafael Klaus, og møter han som en av åkara helt gode fotballsdomaren. Team One, domaren nevnte av FIFA, og i serkunner domarer manna, djeve honom sitt beste vimmelde, skriver i sau. Spania spalte seg vågjere i fjordingsfinalene i Jær. Og gjennom jøvnene og spennende diste måtte grannetjående Portugal vunne Spania med en 1-0 ved Sigursmale stått fire leiklokk. Og i etkjenten sørlenskon Patos fikk spanske sjønvarsfrasse om evren nesten ikke atterhalt usynne sansaløse frøye ta i Sigursmale loksens kom.
2: Vamos, vamos, vamos, mira, mira, va a ser bueno, Ferran, Ferran!

Det var i heim til Indre som Sonne Merstein leier til Rettus. Klokken 1 beinleis sommersendingskrone som blir heite Sommarbeide. Det Effen Jensen og Kristina Sonstein Borgerløy som verster. Men Arndt her så færger senta før skal du ha tonleik og legge fyrre vi sannsjennom ansa etter. Her kommer Birsta og Sagaris.

Hallo, vær sendingen sommer på IT. Kristina Sonstein og Eivind Jensen løtte til Rettus. Og lager rettet vi tog inn klokken 3:40 sendes under tonleidje, og høysa fyrir vi da tonleikker ur 8 til Arnon, og lager fyrir vi Sabrine og Sanchinon Boys.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: At jeg var sendet John Midtland-Tøtjene, Ludvig Vistein, var verstor.

0: Aberdeen. Her hevde på lettistar og kåne på fyrigrin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og her var det redde vira opp hans og seg. Ja, besta som var fløyvi, så synger vi ikke hei. Her kom en på lettistar, han spurte,
2: where do you go?